påfågelsblått i höstens färg. Och påfågelsblått i höstens färg.